0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ixtisaslıqla hər tərəfləmə bolğan qanunçılıq sistemisi bərpa qılınğan. Pən texnikədə yeğinlik yaratış arqılıq nefit təbii qaz, kömür qatarlıq ən-ənəvi kəsiblərinin texnikisini özgərtib, dərəcisini östürüş alğı siljitilib, yeni energiya, yeni material qatarlıq strategiyalik yeniden güllengen kəsiblə, texnikala tərəqqi qıldırılğan. Pən texnikədə yeğinlik yaratıp, əməli qolunuş tədqiqatı zoraytılıb, açqışlıq, yadırılıq texnikilani öz aldığı tezgilligini buluşqa həqiqi kapalatlı qılınıb, pən texnikədə yeğinlik yaratış arqılıq, amevi bixatərlik, yezi igiliki, yeza, xalq turmuşun kapalatlandırış qatarlıq sahaladiki, kəsbdə yeğinlik yaratışı türkü bolunğan. Pən texniki xadımları asasi qatlamğı çoğunqır çöküb, pən texnikədə yeğinlik yaratış, texniki mülazimeti kılış və nəticilərini aylandırışı ilhamlandırılğan. Asasi qatlamğı mülazimet kılış məzgilidə türlük paravallıq təminatıqı barabar muamili kılış kereklikə aydınlaşdırılğan. Nizamda yenə karxanalarının yeğinlik yaratış asasi gəvdisini yetildiriş, pən texniki ixtisaslıqla qoşunu quruluşudun ibarət, iki çoğun yadro çördülüb, bir qatar sistemilik, qaratmılıqı igə tüzüm orlaşdırışı qılınıb. Şincanın pən texnikidə yeğinlik yaratış tərəqiyyatı üçün asasi gəvdi teriki müstəhkəmləndi, ixtisaslıqla asasi puhtulandı. Karxanaların yeğinlik yaratışdaki asasi gəvdilik orini yenimi küçəytilib, pən texniki tipidəki karxanalarını bütün hayatlıq dəvriliki boyunca yetildiriş mexanizmi orintılıb, dövlət karxanalarının yeğinlik yaratış məsuliyyəti çıngıtılıb, tədqiq qilish eçiş selinmisi, ixtisaslıqlarını kirgözüş yetiştiriş, supa quruluşu, yeğinlik yaratış nəticəsindən ibarət bu yadroluq körsətkişlə dövlət karxanaları məsullarının xizmət nəticəsini təkşürüb bağlaş sistemisiqə umumüzlük kirgizildi. Karxanaların tədqiq qilish eçiş xıracitini qoşub hesablaş toğrulab çıxırıb etiş qatarlıq bajda etibar veriş siyasəti qanun boyunca əməliləşdirildi. Pən tədqiqat aparatlarının caylı işi əlalaşdırılıb, yeğinlik yaratış supsi və vasitisi küçəytib qurulub, pən texniki xadımlarını türgə ayırıb bahalaş tüzümü mükəmməlləşdirilib, pən texniki xadımlarını yeğinlik yaratış nəticəsinə asasən muvafiq nəpkə erişdirilib. İxtisaslıqların yeğinlik yaratış icat qılış hayati küçü toluq urğutuldu.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Şerdun Güldeki Mihman Sarayı Tianjin 1. numarlıq turalğı rayonuğa makallaşdı. Tianjin 1. numarlıq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yoxal Öyjay Çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan setiş icazət nömrə 202 465 0102 00125.
3: Kişiçe bu rişatkilerini çantuzan besip getti. Yolda optomobil az vaqtın paydanıp yuvitay.
4: Nur qaytırdığan kiyim kiyip, tan seherde tez süratlik yolda aldırış yürgen bu kişiler, şehirinin yarıqın noktası.
3: Yokırpeli mezgilde buyrutmuz zaksız köp, sandık tiksi köpçilikten işençi.
4: Tamak düşüp aldırış yürgenlerinin sıması, kadem tivişi, şehirinin avatlıqının belgesi.
3: Karan, beydu yol başta sestimi seplengen bu siyalka hem tez hem tüz deriydi. Biz yeğinçi dekkalla pen teknikiyi taynıp, molusul elvatımız.
4: Ula, ümitki tolgan itizda pen teknikini sapan, akıl parasetini uruhluk kılıp, zamanıvi yezi iyiliknen oltunran sayıpsını pütmekte.
3: Aldıraş yürgen her bir sima devirinin umurtkisi. Üntünsüz töhp kuşvatkallağı ihtiram. En güzel emgekçilere ihtiram.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip sken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
5: Katnaş yol ahvali şu vaqtdan özü duxturuldu.
2: Sağlamlık görsetmesi gumani qaraşlarınız tügütüldü.
5: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
5: Mol uçurunu del vaqtıda yan telefonu ızlı görəleysiz.
6: Слушайтинг аптитали 6.0 плюс нусқусининг ҳам туркилик синими мазмунлари сарҳил.
5: Мукофотлиқ чек татиш, билет ташлаш, талашиб жавоб бериш қатарли қизқарлиқ фаолиятлар орқа-орқадан ўтказилади. Қатнашсангизлар мукофотга эриш фурсатингиз бор.
6: Юқлимидан ўссангиз, кўрсангиз, мазмун авасангиз, жуғланма номерга эришсиз. Яхши совғатларга алмаштира оласиз.
5: Слушайтинг аптитали 6.0 плюс нусқусининг AI ақл ижодияти чексиз. Епянг ақл таратқу торга чиқарилди.
2: Жоси сизга ёрдамлашиб ижодий мазмунларни чиқариб берди. Езиқни кўзи юмиб ашқуча суратга айландыра аласыз. Бир эгиз гап билан хас чоң фильм ишлай аласыз.
5: AI ақыл таратқу ой хиялыңызды биле алады, илҳамыңызды асанлы қозғатады.
3: Слушайтинг аптитали 6.0 плюс нусқусида халығанчы таллап әндисіз мал сетіп ала аласыз.
5: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясатчылары бевасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатады.
3: Мәзілік таамла, еңі миуа, құрық елемеш, мәдениет, ижадият бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күніп кі білелі сетіп еліп, өзгіче мал сетіп еліш тәсіратығы ерче алайсыз.
5: Шинжаң ақыды ізініш мүшиядан башланады. Дүния білен болған алақа мүшиядан башланады.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушайтинг аптитали 6.0 плюс нусқасы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға хамра болады. Әр қайсы әп базарлары Алма әп базарыдан Слушайтинг аптиталын түсіріп, сарқыл мазмұнлардың хозурынан.
7: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
8: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз яп, эшіп қалған болса, еліп алайлы.
7: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
8: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчан партиемізі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
9: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
7: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
8: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурчы универсал радиосы.
7: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
8: Тамақны илми буйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз яп, эшіп қалған болса, еліп алайлы.
7: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
8: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчан партиемізі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазымет принципі.